Hei, ka suan hi zol in dar dar thum le mini sum thum paro kan ya dona chuan sang luran alo mak thei ngei mei til ha sak ilangai thlang.